0: Papageno,
1: Papageno,
0: Papageno,
1: Papageno,
0: Papageno,
1: Papageno, Papageno,
0: Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno, Papageno